tolen na ha bkha tan da bkha go a bita te ne ko bish del chi da ta jo ko e ya di parasite e ya ko khlo go at ada nila a ko di e ya a je a hat ish

Yat e ha de Donald's angin New Mexico Department of Health o na dan gyd e nigo. Tse dan na zi kong e yag at hanna na jre do in da e ya ha di tse dan na zi e ya e ako kong e ya di de na da tlhaj la ato. A kong di kujer e nhit ato a yi se e yan he na al tiin dan de ni e hwt za go hwt ni he hwt e strong go go e ya a yu go hwt a e ya ha do jata ni jod e dan gwe Bernalillo County jilta a ju hwt e go e ya West Nile virus wal yehegit ba na hall ni di tri da na zi ge e ya di a ju yil chan da no ya da hall ne a kong gwe Bernalillo County ha ho zo ju e ya yin da nis mosquito control program be da hol no jo e a ju e hat de si do in da ik ju hot a a le ya hat de in i chit a ju in de a kong de e ya di de a kong da in ol zang ge e ya ba a hon no sen do le lal do a kong di k a tri da nes ka nin ge e ya de stu ge ju a condition i bin in a dot a yi se e ya hot e go ha jay da lan de a kong de jo di monsoon ha nin ge bi jo ABC ka auto e ya din ta hal tino e ya di aje ti da ne ze e ya hot e go khata hui le to le to tro da na zgin go kha go shin to tro e ya da na zgin le hinde ta a le sa bi ye ta e ro ta e ya chre bi ke bi ye o ta A kong e ya di 2026 i kaha gibi ye e ya West Nile virus e ya den ato la bedel neta da nejo kohot e dan e ya ato 52 e bita hit de sina go lats ata na bis se del don. A kong di mosquitoes ha nin gits e da neza West Nile virus be go long go go e ya nikhit et os na ho at e. A donald loshi yid at os na ho at et sidi da lin da da nila ato. A kong di O hwni yw hwt a o eia dilla tri da nerin hi llgasio eia a jyd o hyd a da eich a chadan hi leita. A konde chasla dyn do'n wach o hwnna chag o do a yw hats is e beho dyd e gogo eia ha a jyd e a chan do dyn llod a o da. A konde tri da nes chad nyn gi hwt a bat a da wath na yw virus chad nyn i chynst dyn go eia hats i dyn ni do ha fibr hwlon do ha dohn le hats yna chad a dyt an go eia da dyn ni do le do a yw gwt ys cwyn halen do yw chais de yan halen da ni la ato. A kon e hwt e dod o nasbel chod el jisho e d a yego chod int o da o yego ha gosain e d o da hnt izgi le do a yud o do hwt jin yan da do o chod o chod nsa at yu jo chod la chad inna ha lin sa a do yn dad o da na a jdo goto do tseis do tzil da ha tra hwt e tzgiz do le do kan volchin deil ne ha maso li do bit zil da do le do da a kod e don jaga da do le da ni la do a inna ni dolt e at a ot ad anna Di ko echaz aangi chasut a e mosquito ha nini bich a bich a ata a haya ha nini huloni ba a huni zindo le che heet a o do le. Cho e e ya a kont an tzi da nez e ya halle ko e chosh behin dan nel zolcha nini ki cho e insect repellent wal ye. E aje be lan az li e ya hwt a ta hane li in tloj e in logo. Be haz ani bik a ho e ya aje ta hane li in do le l atom. A kong di EPA da nigo e ya di aje repellent deed wal ye e aje e bi ye ege e ya at e jo nigo ba hane. A do ton hi gan zizigin.

Daniel asto konde do ha eya inta to le sata e asch inta da se Daniela akojo e ya di asane isla din yihiva kojo e a sit ego menopause ya yihiva la akodi nla ho azel ego e ya inta anisto e ya di de ovaries di na che e kodil ela a ko e ea ovaries jo e ha hormone ea is e la sto o a ko di ea a e a sun bits is di e ea na ha te zi do na tle hiki jo e ye ea na lnish da ni la sto o a ko jo e na che

Nagay Wednesday ko te ta sa hot e yata hot e stranta ne. Di Thursday morning ching hot a e yata sa hot e ta toda lang. Ado nagay New Orleans ko ya e de yata tropical storm watch pa na hot e ta la to nagay Mississippi don le Louisiana to Florida ko yata no yata hal ne ko. E shi e ya red flag warning ato pe na hot e pe na hot e stranta ni la ato. The Nina ke ea tona da di da to le tayin da bahge ea adon da bahto le ea da hot o ni la ato. Ado ea ato nge Washington do da hane go has teen Trump bete ninge de ea ba na hane. Ede ea ato di ke ea Lebanon ha ho zodo bina ta ane shi nge Washington da de ea ato. Ni ya ina vik ea ti ke ea Israel do in the United Israel do Lebanon. Ako ebis ina ako longe ako di Israel to e ya to shin at a Lebanon government chong e da te dan de Hezbollah wa diego in le Lebanon bige bike ya ha de shin hot a hot a ta te ille na halden go a de hot a e gis ina a ta hot sem e ya a de bel to hot e shin ge e da te ne bit a e nashko do nil tis arm e da do nil hat no na bike ya tio e a de na ta ni e ya ni ya

kon e shi hu ta e ya di a de pa na ste to na e pe shi pa ta an da shi e a de ha ta ha si to in ta na i na yi ke ya ta ti la to ti de e de ya to hu ta pa na ste la to na na kon ne pa na hu na ta han ne ke de ya to ne ge tsa ga ho zan de ta han ne to e de ya to na bo ho ne shi di pe shi pa ta an ya na cha hi ke e ya Nigay Kuji Utahaho, Zoja E. Yashashbaja, Honey Gobeoje, Bears Ears National Monument, Jodi E. Yahanibit Ok Hatnigo, Okutan.